0: Nempo budak nembongkeun duit 5.000, wakubu teh curing hak. Sabab geus sababaraha poe manehna teu nyekel pisan duit saperak-perak acan. Wakubu harita teh Noel ka Kirayud bari kadenge nyarita. Kirayud, tempo itu. Budak nembongkeun duit 5.000 mani herang keneh. Duh, dewek mah gregeteun hayang ngarewak. Tuli dibawa kabur. Kadenge Wakubu ngomong kitu, ka Kirayud muncereng. Bari tuli ngomong ngagenggereuhkeun Wakubu.
1: Hush. Sok anu ngabai ari ngomong nih. Pandang tukang dagang mah ngomong kitu nih. Nendengian dewek mah cenah eta budak teh rek nukuran duit kuna teh. Cing urang olok bae sina ditukeuran ku panabot anu kina-kina bisa dipake jang kaperluan budak.
0: Wakubu ngahuleng sakeudeung tuluy ungut-ungutan tanda ningarti kana ide Aki Rayud. Teu lila pok nyarita.
1: Tah, nya halus ide teh. Tapi kira-kira budakna daekeun moal?
0: Cing sok tanya ku si lain. Cek Wakubu nitah Aki Rayud nanya ka eta budak. Aki Rayud harita teh tarangna kerung mikiran cara anu jitu pikeun ngolo eta budak. Teu lila lieuk harita manehna ngalieuk ka eta budak bari tuluy ngomong semungolo.
1: Jang, bener si Unjang nih. Rek nukunan duit kunetnya.
0: Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
2: Nya pak, tukeran ku ribuan. Rek dibagikan jang limanen. Tangke duitna rek dibelikan kaleci 1.000 sewang.
0: Adanya budak ngomong gitu, Aki Rayud ngahuleng sakedeng, tuluy ngaharewos ka Wakubu.
1: Wakubu, kumaha boga ide ne? Iya budak ulang akalan. Kumaha

0: kirang maklum inang mah. Ulah kirang maklum bapa ulah kirang maklum. Kaping tiga na unyuk sumbang ayah pikir siang naon. Ayo inang mah keringanan ayah naon bapa.
1: Kamana terakhir.

Bukan banyaknya, sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun. Orang mukmin yang berhati pengasih. Orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi. Orang mukmin yang tidak suka bertengkar.

0: Ahetak.
1: Sepatas ulah kurung kusuk memek lompang kedah kecing. Memek ngomong kedah kesepok. Eta memek indit kurugus tepi. Eta memek kawin. Sare ulah.

0: diserangan ulah tubuh di Jumandri. Ingkang sampun wonten ing alas pinggan dinggal salah.
1: Nyawang kapalih kidul memang aya gunung anu pinuh ku halimun.

itu kayana namung mengurka nu parantos jadi bagong atau kairing ku batur-baturna bangsa bagong kene.

0: Bagong ite.
1: Ipong bagong naon kam? Ipong bagong naon?
0: Kabunat naon na rin sila eh.
1: Di mana bagong na kam?
0: Ay dewek tatani ti ti kaur jadi.
1: Ala. Melak naon akam?
0: Melak sampo ti kaur jadi eh.
1: Melak na.
0: Lain ni ganggu ku bagong ni ku.
1: Naon?
0: Salah melak dulu.
1: Nah ku mah melak na kan?
0: Oh ay congok kahanap.
1: Pantas sabar.
0: Balikun. Aduh. Lumatak iting tanah na, mungkin lumatak tanah na teh balur hela, anguran hela kuil kepuradan.
1: Kalau kita hama,
0: kalau kita hama hela hama tanah. Kekorbutian, kekorbutian, ya.

0: Geus rage kitu mah jigana geus kaameuan bagongna. Itu anjing yang pentak kakai batur malah lompatan mau bagong. Ya mah kada naik dulu. Naik kena anjing deui. Aduh ampun ya anjing belegug teh anjing teh sakola.
1: Kang. Kakang tenulana lawan pentak kakai Kang.
0: Lain leuhung eta mah tingali itu asul kasukan dina cai di balungan. Tuh batur mah ngundang bagong ieu mah ngundang-undang nu koneng nu gegelempeng. Oh,